0: וגם בכל מיני דרכים, באמת מדובר בלא מעט נשק. עכשיו לגבי למה זה נועד, למי זה נועד, פה זה הוויכוח, ותלוי את מי שואלים.
1: אז למי זה, למי זה מיועד?
0: כן, כעיקרון זה היה, תראה, אני חס וחלילה, אני לא חושבת שזה היה מיועד נגד בן גוריון והפלמ"ח, או צה"ל כבר, שכבר היה מה שנקרא בראשית דרכו. ואני מאמינה שזה היה כמובן להילחם כנגד הערבים. השאלה, אם זה היה מיועד למה שנקרא, לכל ה... לכל הלוחמים, או שזה באמת רק נועד בשביל האצ"ל. עכשיו, מה שטוענים אנשי האצ"ל, כלומר, לימים אנשי תנועת החירות, מנחם בגין ואנשי האצ"ל שהיו מעורבים באירוע, שלמעשה היה הסכם עם בן גוריון ואנשיו, עם ההגנה, עם גלילי, ישראל גלילי, ש 20% מהנשק פשוט יועבר לאנשי האצ"ל בירושלים, שנחשבה כיחידה נפרדת, ושם ההגנה, האצ"ל ולח"י, מה שנקרא, נלחמו כארגונים, בניגוד למה שהיה בארץ ישראל, ששם הם נלחמו, שם כבר הם נכנסו לצה"ל, כן? זה כבר מדובר אחרי ההסכם בראשון. זה מה שנקרא, יש פה כל מיני טעויות שנעשו, כל צד משים, אחד משים את השני. היה פה עניין של חוסר אמון מאוד גדול. בן גוריון וכל תומכיו ואנשיו, לא היה להם אמון באותם, באותם אנשי אצ"ל. כנה לגבי אנשי אצ"ל.
2: إذن هذا الصراع الإسرائيلي أو اليهودي اليهودي الداخلي كان في حينه في قبل قيام الدولة وتداعيات الحدث وفرض طبعا أمور أو فرض الأمر الواقع بالنسبة لوحدة السلاح كما أراد بن غوريون، وعليه يعني تم يوم أمس الإعلان عن العثور على ما بقي من هذه السفينة. هذا الحدث كان في العام 48 حزيران عام 48، والآن يقولون أن تم العثور على ما بقي من هذه السفينة، بما معناه بعد إعلان الاستقلال بالنظر الإسرائيلية، ولكن الحدث تربع اليوم على الصفحات الرئيسية في العديد من الصحف. من عثر على ما بقي من السفينة وهل سيتم إخراجها، وكل الرواية حول وحدة الصف في المؤسسة الأمنية والعسكرية. إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر.
3: الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: الآن ننتقل إلى الملف السوري وتصريحات وزير الأمن إسرائيل كاتس حول رفض أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية. دعونا نستمع إلى ما قاله وزير الأمن إسرائيل كاتس.
1: نحن نمتعين كان بكتر החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי. היום כוחות צהל נמצאים פה ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון. משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר. משקיפים על הפקה בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים